0: Ja eller nej?
1: Nej, denna tar jag inte.
0: Det är en grupp.
2: Det var några gutter.
0: Men du karer.
2: Några gutter. Gutter.
0: Det är faktiskt två namn på B I gruppenamnet.
2: Ja.
1: Så nej, jag husker inte. Jag husker inte. Jag har
2: den. Du har hört den för
0: 90-talet.
1: Ja, jag har hört den skjønner du, men jeg husker ikke.
0: Har ikke festet seg.
2: Skal du prøve et navn på et artistnavn på et boyband?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg var vel ikke så interessert I boyband akkurat, tror jeg.
0: Nei,
2: men boys var noe annet, men det var boyband. Ja. Det var Backstreet Boys, Unni. Backstreet Boys.
1: Det var det.
0: As long as you love me. Ok, men du har fortsatt et skraplodd I potten. Vi kjører I gang med siste oppgave, og dette vesentlig lenger tilbake I tid du hører etter.

0: 30 sekunder att tänka på, Unni. Vad hörte du där på B?
1: Fruktansvärt lång låttitel.
0: Ja. Handlar om bilar. Vad tänker du? Si något på B.
1: 80-talsartist på B.
2: Bruce Springsteen?
0: Nej, inte helt. Var inte helt den stämmen du hörte där.
2: Det vet du.
0: Nej, du hade en med samma förnamn i ingångsfrågsmålet. Och tia är ute. Billy Ocean.
2: Billy Ocean.
1: Mm. Ja, för idag så har vi haft Billy Idol, Billy Joel hade vi i stad och Billy Ocean här.
0: Ja då. Sån är det, Unni, men det blir ett flaxlåt och det är bättre än nada.
2: Bedre
1: enn ingenting. Vi tar med oss det. Vi tar med oss det. Håper du kan skrape fram noen penger til et flyttebyrå, kanskje, som kan hjelpe deg bittelitt i flyttekaoset ditt.
2: Ja. Så, nei da. Men ett er bra.
1: Ja da, ett er bra.
0: Men, du holder med ett for å vinne millionen.
1: Det gjør det.
0: Det er det du gjør.
2: Det gjør det.
0: Veldig hyggelig å ha deg med, Unni. Lykke til videre med flyttinga, og så høres vi gjerne igjen. Meld deg på ved en senere anledning hvis du har lyst til det. Du er hjertelig velkommen når som helst, Unni.
2: Ja, jeg skal gjøre det hvis jeg finner ut besvaret.
0: Ja, jeg vet om det. Her er White Wedding.
2: Tror jeg har svaret.